David si twen na me twen urade wa ya so ama me wati me pai bo we yi me afi wo amnam odemanesi obotan so wa mama na ma tintin odenyo fofro hyeme no mo se hwaye ye nyum na meto o se na hwe se ni patia no so muhumia ombesuro e no ho abata urade na na dwi ya wodi ya sori pinsu bi huru wa ni mu pinsu bi se nche sanse empire bo bra so urade ba ya mana bro so o yo don fo o bro hun fo o je fo kwa je fo ye die fo